What ya wa ye? Ya da wa so. And kwa would ya che ye? Ano pe ya da wa si. What ya